na ekunu tia tia no ekɔ nkɔm ekɔ daa nigye mu ekɔ daa hoto mu na puna eson ene ekwan a etre no die ekɔ seyim ipe guhu a wo motre mu ensio adichini adisaye enyasem kitua enso wan wo sheni mu no eyipi wan wo sheni mu no eyipi adenti na wo se basa o ko baby ya kancho se baby a wo kro no amra kesi bi wo ho wo de wo ka duro a wo betom so twon okwa koto amra no wo ko baby ya december de si wo se ija e wo ho ukwa ebe shoka usuo twon ho na akọ na ka na shi se nye honhom nneema na emu edura ane ntiasie no edie ahia dom ni se woni bebre pa na obetiasie a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever na ekwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu na nipa piece ye ndie die ko wu mu no ehwa na epe o kan chini kama kwa hwa ni ekro adi chini adi sensu nipa kwa na ekko omutoje musa mebusem iti du nan chiche modumie no Proverbs chapter 14 verse 12 mebusem ti du nan me kan chiche modumie no ewo okwan bia etine nipa ni so na wie no ye owo kwan e wo kwan bi wo ho a etene woni pa ni so enso na wie no ye owo kwan o yankopon asema yeti asese nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene soso ne mo adwene te nipa wo wie ase nyina obi a sori a kwan bi a wo fa so a obenye sika kwan bi a wo fa so obenye ahoto kwan bi a wo fa so a nye ma beko yi ama no omfa ho se ye kwan pa se ye kwan boni no nam so no ye eno na nyame asema ye ti ase ese woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye enso ewie na di ukoda wu ya eni ewie mu da wu mu eti ye na wo se ehwe se kwan be na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so edi me be ko nkwam di me kwa ahotom na de bia de chini ande san ni padoduo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensio omunye bi no mu Philippians chapter 3, 18 and 19. Philippians chapter 3, 18 and 19. Na inipa bebre ewo hwa menya mo won ho asemon kae. Na evenso midini sio mi ke bio se oye Kristo asenua no ho atamfo. Won na wa wie ne o seye. Onyame ani yefuno na woni munyam ewo ani wuo mu na asase so no manko a na omodwene ho enipa dodo ewo wiase nyina bubu oha mu a emube edio otwedie omunti ase ewo wiase nyina ne se obenya dan obenya ka obenya fu obenya strakese obenya adwuma kese bi obenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sa ne manu nyine wiya ekyire ho de na wo ho se ya nyame no anenim omusori no omedidi no omako no omaba no omabididi no omada no omasori no omuko no enunkwa se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no ane se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wofi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wofa so e kwan hia hia no ena wonam so edu be konkom be se mi bisa se wasitra wote sei asitra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bom pa e kenkan wo bible ukwe nyame ho adwin wo trimo wo bo nyame mpae wo bu nyame ho nkonta wo dwune se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwindwine ho ana na so ni nem musa na wo koba
Second Kings chapter 17. I am for Moma, a toss me and the Tidu song. Second Kings chapter 17. A beshe in Chemo, a dear Sammy and son. A dear son nine. If he a share a dear nine, any a dear nine back on. Usru Ibrati. Osun sum wara wunyami. Se amama e wutu won free ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu a sorry dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo be kan chire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omodwene nyame ni so mso musro nyame nkomo awo mbo onti nyame din wo bibi omuyi bia ye wakoma so ade e na omuye so omse omusro nyame hwenche maduana ne aduana ba ko no nanso wantie ne monse won kane atemudi atie no a e na oyoye se e na mama yisro ewrade no sunsum wan honi wabosuma wasensene no Oma, eni oma manso. Sedi weja anumo yeye no. Sara, eni onsu oye, edi besine. Eo ni pa umugua, sorry demu debi ya. Nsu so, bosu misha omu mpasi. Eo ni pa umugua, sorry demu, wakoji kukubi esi huwe nsi yo mawade peteni niye masu ujumu. Eo ni pa umugua, sorry demu, binu mpo prichi, so bansire edi da omasine. Kawe shisha oni ye bosu mbine diamao, dunsini bine diamao. Some man free for in cabbage free for ne dia mom so om so om ye christofor so akrofor no ne kan ho asem ho han enu ye kwantetrete no na wonam so se ne wa ntwe break wa ndani wani ankyre kwan hia hia no so a owu na mkwa mu ba da obeka wani egusu no bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye ye nyenya atwomfo Yohana asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia bakono. John chapter 6. Yohana asempa tinsia. Mekai ichemu edusia bakon ena edusia insia. Yohana asempa tinsia ichemu edusia. Enti, nesuya fonmu piti yeno. O kan se asemye ten. Wan obe tu miye tiye. E yesu ten kan ni mu se. Ne suyan fo e yimi ye hono. O se won se. Ye tu musun tu diana. Kristo som. Kwi diye da so no. Kristo e som. Yesu. Ono no ufrisra hima mo baye. No odene som baye. Brunia waye ne ka. Ono no nim. Se ka no hon bibi ka. Adia ediye ni ye. Enfa insio engu enji mu bebia edi petro egu. Sansu ni enfa petro nko gu bebia edi insio egu. Nti ka nombra na manu adahun aye kiro se ni obe bebia edi oye gu bebia edi insio gu bebia edi petro gu. Ti wo ye wadwe se o edi ayi broni ni wabia meme medeme ho ni empe bia meye dai meye ospark ka na enyeye. Ade nti ne nipa na ye spark ya enyeye. Ni aye pe di ye dai. Yeye. Yesu odini somba ye no. Ono ka asemo ebitumi di yako heaven. Iti yesu asemo ese edindodo ubiye ntumi nye. Farisi foni atrofu asemo a entumi emfa ye nko heaven no. Ye ni jie no hundodo echen yesu asemo edini pa ko heaven. Ti ni papa umudi yesu eche o nyameba no ajenkwa no. Ni awonye bonida no. Ni woye The word of God personified. Nyame sem no mu ose invitiase na asem no ho. Asem ni Yankopon na ona asem no ye Yankopon. Asem no beye honam le betna ye mu. Yesu Kristo beye honam betna ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. To kan nyam se omse we di etindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awo ko aka ho odine. Ukwa se wuna mfomo wa unyaka. Ena hodi kansuwa, ubi jina traffic mbe 7 hours. No, ubi kachile moko baby ya hongon. Sorry, mbe 7 hours ni ujina traffic. Omu pedie 4.
enre ya mitie no nipa no wokɔ hɔ no na ɔno mo nsa odifo no mani gyae nsa ne nua ba bi a wɔn wɔ ɔmane woi onyinsɛn baako bɛɛbo so mu nwɔtwe no asan nyinsɛn bio nso ne nyinaa akyi no ɔso wɔ hɔ a nneɛma a yɛkyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔ hɔ a ne ho twitwi ne saa sɛ wɔadwane afiri hɔ nsa ogyaeɛ ne ma dɛn abɔnsɛm ntumi nyɛ awie no o biribi a ɔbɔkɔ akɔtena afebɔ ne wɔ sɛ ɔdwene ho nea wobɛnya ne ha nko a nea wobɛnya ne ha nko a nti yesu kristo muamu ka nyame asɛm nnipa ne sɛ nkyerɛkyerɛ ne ten dodo yɛpɛ deɛfoɔ kristo som a ɛnyɛ den pii na mmɔdeɛ a dendenden sei deɛ ɛsi wɔ wiase na wowiewie wobi adeɛ a na sɛ wosakra afa kɔma no sɔfo wɔdeɛ den paa o bɛdɛ na matumi anya saa nneɛma no nyinaa meko mpo a sɛ ne mɛka no sɛ woasakra paa wobɛka ne yie mesɛ woasakra paa wobɛka ne yie memesakraeɛ no mewɔ skul mu mewiewie nwoma bi nti mesakrae no awurade honhom kasa kyerɛ me sɛ wɔ sɛ mede nwoma no nyinaa korɔ nti berɛ a mekɔeɛ no na headmaster no wɔnya ahɔhoɔ ne fie ne dɛ mu nipa bebree ɔmote o 2 set of furniture nyinaa so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔsɛ dɛn ɛduruɔ ne ɛbisaa me kwan so nam so ɔmeba skul wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa sɛ adom no wɔ hɔ a ne ka nyɛ dene koraa ɛsɛ woni adom no deɛ aneɛ wobɛfefa nkyɛn sɛ meba skul ha no ɛne na mekɔɔ fie na mehwɛ sɛ mehwehwɛ menneɛmu na mehu sɛ wɔ mu dabi dabidabid wasane di tura ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesie no no mewiewie ne nyinaa sɛ sɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔso ayɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedis koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ neɛ na ɛyɛ sika no ntumi yɛ nyame na akye me praise the lord nyamesɛm pie ni wa wobɛtumi de w'ahoɔden ayɛ o ɛnyankopɔn adom paul wɔ se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nka yɛ nyinaa de ahoɔden na ɛgya bɔne yɛ a ɛa na metaa ka sɛ ɛkɔ heaven akuu bɛsi firi sɛ nyame ka sɛ sɔre wo se baafoɔ tobo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase me a na mbaeɛ o so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedie so deɛ agye mo mfiri mo a na mo ahoaho yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo ahoahoa mo ho nti neɛ wɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kaeɛ no na wɔ sɛ nka nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a ɔmode bɛyɛ praise the lord nti womanya adagye wohwɛ nkyɛmu 61 no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nsuafoɔ no ɛnwinwiye ho na ɔse wɔn sɛ yɛtu mo suntudua anaa nkyɛmu 66 no ɛfiri ɛno soɔ no nsuafoɔ no mu pii ɛsan wɔ akyi na ɔne no anante bio yesu sesei paa na kwan ɛfa so kɔ heaven ti a for heaven deɛ ɔmoyɛɛ naseɛ no no sesei ne ɛfa so kɔ heaven a yesu fa wɔ heaven ɛbɛrɛ na adeɛ denden wei yɛtumi ayɛ yɛntumi fa onyamsɔm yɛpɛ baabi a yɛbɛkɔ asɔre yɛbɛbɔ nonu asa saa te fifire yɛba a ne asan kɔ yɛmpena hɔ yɛne no akɔgye yɛ ani ne sɛ woka sɛ gyampena twen na obi a menwareɛ deɛ ɛbɛrɛ no matumi atena hɔ saa ɛbɛyie yesu fa woasɔre wae wosi sɛ obi ka me a menka sɛ yesu nti mede akyɛ wo ɛno na peter ɛberɛ a yesu kyerɛkyerɛ wɔn bɔnefakyɛ ho asɛm na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ba sɛ obi yɛ ɔbɔne a fakyɛ no ɛna peter bisa yesu sɛ yesu ɛmpra he ɛna me nua yɛ mbɔne a memfa nkyɛ no peter ntwɛn ma yesu anya no ɛna ɔno aka sɛ yesu ɛyɛ mprɛ nson anaa na yesu menka nkyerɛ wo sɛ ɛmprɛ nson ɛmɔ mprɛ nson ahodoɔ sɛ aduɔson sɛ oi adeɛ ne ho o sɛ ba saa deɛ ɔma ɔmo fom ɔmo tirim bɛyɛ ɔmo de o ɔmbɛkan saa 490 ansa na ɔbɛstɔpo astɔpo ɔm sɛ awurade aberewa aduane ɔyarefoɔ aduane adeɛ nsa atom yɛyie nyɛyie nti sɛ saa na ɛtie paa deɛ a ma yɛadom praise the lord ma yɛ ahoɔden a
ebetum dia kwa kwa kusie wieye na Yesu ma wa do mamenti amen ukenche madusi anso na Yesu si dumie no se monso mopese mokobia na ebra ni padodo nara esan koye no sanka ni na sofu ebia kobe jina congregation enim no opa o mochew na no nyamsema mekan minim ne ba meso ma meke kan sansem ni nyina nyamsem no ama momu piega ya sori ba nko kan kire mo magya ni nyina se omomra enfonso na meyeye ifine kro mi preach sa bio mu nyina momra sori na so fo bia kan sa no mbe ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni omu nyina na o kan kire mo se monso mopese mukobia na ekwan a omufa so koye no entumu eda ho ti mosu mopa amonye dai onko ese mon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agye adi ni ehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno okwa akosi heaven praise the lord Christ osuma wuwo mo no se wonye wadwene na wonsie gina se oni Yesu kwa ko dru heavy a obi e betumi esu kwai astop wo kwa ma wontumi yedan enko obonsam betumi esu kwa ho moni betumi esu kwa wo maame a won sakra wo papa betumi esu kwa unuanu majidu fompo obi e obi gya ne ho ama bonsam wo ye consider ama ohia betumi esu kwa yare betumi esu kwa yare nmu ye dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ne edu ko ko wu ho pe obetu ani na odaje ne me besu heavy kwa no toso agise wo weta so se Peter eje wo akiri die ne akọ hifa heaven ye pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko deje forever ne etremu ensio ensio ensio e bi mada yesu wani ene okro praise the lord empire ni senko ejine si ebe yesa kauni yesu beko unyine bebie na wutwe ni hwebe nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kirekirefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemu entwentwa ase na onseye entonko weye kokoba onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne no omo shaase tete no no omo ho nte ne so se wa kirekirefo atrofo e wo difo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo a omo buwiase be bia be fa bia e bi wo ho e bia be fa bia omo buho se cha Iti obi a upese ukọ heaven no se wenti heaven semo a untumi nkọ ema wonye enyeye ose san krofo no de oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oje won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase kirekire mso omo ya trade for omo ya tra kirekire fo omo ya tra sofo omo ya tro sempaka fo no omo se hwa ne pe ti nipa bebre ebedi won hohwisem na chi enye mo omo ye ne ni training kra emfa kwa mu kra nso so na omo ye fo we bra mi ye se fo nkuto bra fo we bra fa nka twade bra fo we bra fo we bra na sa ne mana na omo di akire na omo ye ti ombedi won chi na wonti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa kọ nkwam emi nipa de o ho fi bone ho na wo mo bata tene ne kọ heaven no o mo hwe musa so mo aye nyam som chenchrenche nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa eni papa wo so betumi ja bone ye wiase we mo oh sofo we di empache o
teso na wasema wo kan de uditra no didi ene no krese kakra na we ya same we ya wo kan pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so unye boni chire bible bebi esu tia tetia so aye boni eti nyankopon asemo a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wo na mani pire so edina dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton Florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni ahema ombeton calendar ne ye keka ka ho nyina wo koda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhu ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a awo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da odada kra a wa se enye ntimu ye asakra fufuro no aba ombe dada o sisi a o wa kuma abien ni birie mu o enu aboma omu hye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmo ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esie won na okeka akonkosem ahwii ni mu enam honama kono mu ede ehohwisem dada won a odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayi kyerye ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enko a ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ahodie mfi bone mu ebede no ma fa ahodie mfi bone mu onya fa ahodie mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se na wo kanu menye nje wo kosa bia na wana wo waste your life wo ha wo de di akire no ko igya enumu demo we nyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubekasa aso manu beja obse hwa de epe hele ya ne ekro hebi hom radin din din say de hoye betumi akọ nsusu se yewiase ha de bi no ohwehwe de a e tin ti se de a obomode ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame onhu nipa mbo chema dionu no se se wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim de a mensa wachi mencha nto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toato wo mu bio di nkugu a wekyira sitna dane won boni akyenka ne de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra ahye de kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kure be no sie no okraman san ko no ani fie hu bio na prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma pawa sakra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie afefri gidie mu no bu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon foma somdwe we asomdwe bia na wo sikantumento ya hoto bia wo sikantumento ni gia wo me be chiro me ni gia bra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo jegu horomo se na ne emasitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e huni suru wo tete muda na ye mhishishio ni akukudro au betumi akase masia mitie mitimu urade miuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukw urade nchi a obegye owai oba de sefo ukwa obegye obeye wawa wetu boni bia wodi afore foro ho no de moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa no wudi ni se nyunu nyunu to so a beye
you know, ama wo papa papa papa. Beya motie ama wo papa papa papa papa. Matthew Sempa, iti edionu nai. Efe ichemu du bakon. Ekusi du miensa. Na edifu atrofo bebre, be sorry. Nyeka krebi yo, bebre. Na wa utuwe niwe bebia, umabu. Say cham. Edifu atrofo pi, be sorry. Obeda deni pa bebre. Ne namse mumu yebe do sunti. Umudu duo na do ano ebejo. Na di obeji na kudru ewieno. Ono na obeji no. Praise the Lord. Obeji na akudru ewieno. Ono na obeji no. Obeka hini enu huwa sempa. Iwiasi nina die dia mamu nina dansie. Eno ansana ewieno. Ebeba. Ti unyanku pon enye nipa huwa butre. Si inyamrene mfenti. Nyamia semien sakre mfi boni biya hon. Se base. O sakra wajwenya, uka wenigusu wenye baby papa ako. Enye se, mantia se mpano, debi, nyame pesu upia tibi no sakra. Ize nukwane kwaya, enamso edi kwa heaven, edi jani amani hunu kru, jani ija, eni da amani hunu no. Enti bra, ense mpa e koso ono, pi wakuma mo, edi nukre mao hon. Nehu boni se boni enyade papa edi ube kuwe ni ewe mo. Nenye jidi u nyankupone na se mo. Eni Yesu mu se se wujai boni ya ewira emfuwe no. Kronua wujai wujai bwa nyamibe feo. Wujai ni ema boni na bata papa huwa. Unye momo bombo afi nwe ni beji pa. Nyankupon asem no no. Ewe Matthew sempani tinson. Nchemu edionu baku kusi edionu miensa. Enye ubiara o simi se radi e radi na obeko osura hini emu. Na wana woye meja owosuru na pedi eno. E dano nipe pi beka chre mi se e radi e yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu ahonhomoni. Yemfa udin ya hodini e pi. Ema omu woye ma omu woye. Eme ma omu abrabaye basa omu yuye nsani adi. Yetu mu omu jaya nsanyye. Efa udin ya hodini epia na. Ose eno na mepa imu makanchira onse. Mufi misunko. Minimo. Inhumoda. Mufi misunko. Mwamuye dientine. Ah. Yesu. Tidiye ye nyina na unka hon. Na. Inyina tine neso. Mesi me dain obota eneso. Metu mebua sini mesini ye. Ese misini ye ni insu yuta. Ehum e tunese mframe ebua. Minsro. Bise midano isi obotan so. Minya misumu nyina ebe jina Yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. Yesu a ompe boneno. Yesu a ontumi fene ninshe boneno. Midi misumu nyina ebe sine so. Na se minso osi samiti se samere ni ibano. Anka miko hushe mema. Nene meme be hushe mie mi janino a. Enuan san mefata bebi a ona mnina ko. Paul. Ani efreni Saul. Wasi, inibonyifu nina mine midinkai. Mi ye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mine midini ponyifu nina kai. Meni Yesu ishia Damascus kwa muna. Wasi sami, mabeye chief of saints. Ahonti ufu nina listen, mabedi first. Praise the Lord. Enu ni edeko heaven. Ukristo sume kuta oneti se diye hibia. Mianse mkomshe ni tonsu kaa. Kufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na ukatonsu wa sodemu. Nyesu ukatonsu wa nwe jimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeleze wa jimi. Enye Bible mu Kristo sumonono. Enye Kristo sumede kwa heaven ono. Ukotu nyumu wa sodemu. Nao diya nonu wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono diye na weye. Onu wa ditro. Ayiti saa jwian wa deni nisi yome ujari. Ni hontono se. Uye jwian tuko kozo. Bonsu wa hasu saa ube u. Bonsu me nitro ane hontono. Nti se wonsu wa ditro. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. E wuso usakra wa jwian. Ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kreni diye. Nkwa. Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. Se si kan kre ne da omre mwa. Ube dinu kre edi ako. Ose dinu kre kwe si hifa. Uwum. Ube mao enkwa. Abutre. Adofo nom. E si many multitudes. Nipa bibri. Ene nam kwa ntetre tena so. E se Yesu kan se. E kwa ino. Ye hiya hiya no. Nipa no nam so no. Ose.
Munhye ne opon tiatia no mu. Ne pon a eson ne wo kwan e tren ne de ko oseye mu no. Na wa wo hye ne mu no eye pi. Are no mu nim se omo fa so e don be ko owuo mu ana honhun mu no na omo ntiasye. Omo we ni su no omo hunu ade. Omo wa sunso omo ntiasye. Oma dwe mu ntiasye. Omo we ni su no omo hunu ade. Omo wa sunso omo ntiasye. Oma dwene na drusum obonsama kata wa dwene ni ye wani.

0: Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako senye na ochu bako ni yeye no. Bitumi atro Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya eyare uwyo yade. Yemo osba udifo Isaiah baninchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msi ya etuye nifye echia. Ede nanu fiada etuye mwini. Nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huseni ya ebedi denipa ufiada nyumrene. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye ya yekan. Ifnube ede no mkwa minem. Se base ifiade twemwa mimi nda obehusa no panwa na enipa na owuo no yedno ekoche amnemu kwesia de yekọ na ase asori na enu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell dizo obi kọ hell a na se yekọ da ase a na yani agye se okọ ana e two places se wan si esi oho a ubekọ mu baako. Na wa hwe ya no akoposi sa.
1: Mini mo se enemi ba bewu a enka di ade e na meye.
0: What would you consider the most important thing to do? E di ade pa na nka obe fa ni se ya se mihie wo so ye ho ade. Penimfo se ye de hia nsane ya ne efata. Ni penu pitne wi ase du brom ba bewu a omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni daso biya. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Ma bro say meka. Ni ade na fe o chuchine ni asino usumi be uo. Eh na okro. Inti mfiye dodo aditine wiasi. Wa mbiye we ni. Anjushe bible muwe unhu se. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. E nu inyao. Uhu sika kwain. Uhu abrochire kwain. Uhu nkra kwain. Uhu siremu kwain kofa. Kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhu se. Se niye nao.

ahemfa na mekro betumi akotena jem afebo radi hume mobo bua me ma watmo no suma me se nebe ya menante trene mu kronkron yemu menkwa na nyira eda me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy ayeme dia bebia obia no me pese e bompa e na ode wo ho e hye onyankopon sa na ka kire radi se o mwa se nebe ya yankopon adom ye watie no betumi dia ye juma tie na ye nshira bedi wachi yesu sise muni mwenye na namu ya nshira nemo e kasachira jidifo kasachira nkrofo mu pehevi yako kasachira nkrofo matuo mwenfi bonine bonsa miwi asise minaho se nini na ichino bonsa mbeba beso wahe wade boni beba onamu mame so onamu papa so onamfufu unu ya namo so huye se nebe ya umu umu asima so he penduduo ujina hono unye di boyini nemo se bo mu asema so hwepɛ ɔhwe ase a na ɔbɛyɛ di boyeni onyamitumfo eda wase ɔhyehyɛ pa a wo mayɛ sɛ ne bɛyɛ a ebetumi akɔ heaven we na yɛ bonsɛmɛ hia yɛ ne tai ebebie ne bia no ɔtetɛyɛ sɛ ne bɛyɛ ɔbɛmi ahwe ase ɛna wo na mu asɛm so akyerɛkyerɛ sɛ ɛmfa ho bebie ɔbonsɛm bɛfa aba ɛnyine pintin nkonim bɛyɛ yɛn dia wɔ yesu kristo dem bompa ese ubema ye nia ihu adie etra ni ya ihu aso ete asem tra ni ya tie na bebia bonsam be wusu ni minimum no ye hu se e wono no oba no twani efri ni nche wo yesu demo yesi ne kwan wo yesu demo radie bompa ese ni ya tie maninya nkwa maninya asumdwe maninya nhyrama ye wo yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye adwuma yetumi ye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo etumi aka se etiase ma urade wo nso e ne dia urade da wase amani bia wo nkrofo afom na se wo mo ne mo urade yi wo mfiri mo ye wo nam amani mu ana bamu obu na opese oto ne bible twene opese o che nya mesom urade hu safo no nyina mo bo yesu kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se wo nkronkron firi mo na ni ra ho ohunia wonye urade empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o yesu kristo de mo eda wase so weti no aya mai o yesu kristo din kase ni mo ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa

te bompae se wudu tumi no ahoden beta wase mochi se nebe ya tiefu nyina benya nte ase na inshira enkwa ni ahoto a wasiesie wase mnebe obia dia radie da wase o yesu dimu na me bompae amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chiro ani se menhwe enewiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitina wotine no mensi utrasi na hwe fo mpaju ani hwe soro ufi ha ubeko baby ena ye di ni ha no esa etia na baby aye kro no eye na etuo intwada na ochi ba kono ye hwe humble

0: dia obetumi de enya adwensakra mopa bible mu adwensakra heaven adwensakra ai di nipa ko sra himamu no bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke siebi wo abuja ah e freno divine connection a wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ne ahode a wa bompa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi a di palai fa sore wo e be boa wo ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimo eradi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a me mom paye, na kawase mutri nyankupon. Eradi tumfo yishra ubebre, se nensu wami ati asese, nipo muko heavy nyina yankrofua, omu bro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Nakrofoni ntume nkone mi bompa ese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini nina hon. Adum tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metifu nina hon. Bompae se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dabjuni adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye urade me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremonsa na hwie wo nhyira gu metie fu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen enyan ko pon asem na ba wo nchen no deeper life uhuhwea bronu bia utisu bia ubisaye bechiro. My number is 0244-938217. Yami onshira opa.
1: Obetumi afre papa ewo abayi susahuma yiso. Ano di obono okwa ni gidigididi. Me boni bokwa ama anu wetumi atro. 0244 938

akuma so de dano ambetu mu mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyine ni nyina so etimunwe na monsreda na mwenya ahwode de adwane afri noma ebeba yi nyina mu na mwako jina onipa ba no anim ni hupa eye so ti se wiase mu ni yankopo aka kire o se da ho se onipa wu preko owiechi atemu beba na oti ho sa wunsiesi ohuma owuo wunsiesi ohuma atemu wunsiesi ohu wunsiesi ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo eni ni awote kokobwa wunsiesi no se ne beya emfa wo empofre mu na kase mi hu yanka ewrade yesu kristo no ka asansem na onim ni ana oka eti o boni pe wo wiase nyina kokko o se mo hwe mo ho ye se ba se wonam kwen su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kirekire o mo dodo o mu ne hu na ye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator kwesia no aka me o fe e yesa e mo a eti kokobo e wo bible mo yesu o mfa hu ne hu na ye o nyame mfa hu ne hu na ye e ya de a e beba to obo nipa nyina akoko se ne be be hwe yie so se na monhwe mo ho yie hwe wo ho yie na ene ba bia ye duru wo wiase no Yesu Kristo ne kokobo a wo boye no abom ama nipa wo wiase nyina zo ye Kristo ne wo so hwe yie papa papa papa pa asa wo nye Kristo ne so wo so tumrika na wo ben Kristo ade kokobo no wo boye ade asem no wo kae wo se ye hwe yie na potwa ene nsabro ene enkwa yi mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madam fu ka de sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wan koma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai, ni wanya nai pe mwachi, ni wanya mwachi pe dunsia, ni wanya dunsia pe biasa mienu, ni wanya kai biasa mienu pe dunsia nai, etu atuwa susa. E nya dia breki kura wumu. Nebe bie ni wada seni ube nya dia kudra wasi mami, ise nyame kahu. Solomone kaya wasi ubia ne niji sika honu. Sika emeno. Eke sika fobe kasi ube bie drondi enyasi epe bie mwamu nye bie numu mpe bini entrasi. Yosika fonu kura pesi kache wamu akubo ena wamu botomu. Na pochani sabroni mkwenye munu wama hudajuni ni hao anshe mwakuma so. E brasa ani emane hii ajwe njine efi nyankuponso. E hii ajwe njine efi heaven so. E hii ajwe njine efi kronkru ya nitrine so. E hii ajwe efi mkwenye yesu no. Prekupe santani ni yesu nwa yede hii. Nwa ba. Ite kokobo kesiye pa Yesu Kristo edi ma inipa omu uwiasi nina. Onshe muhu ye. Na pochani sabroni mkwanyi munu oma hodajune. Eni hao anshe mu akuma so. Le danu ametu mpufrem se fidye. Osi beba wa wate asasi nina ni nina su. Ubiye ni obetu miye frimo. Yesu obama uwiasi nina. Oma mjini dienu oma mnini ni nina. Babi bu uwiasi atei. Uka weni ugusu uwo mususu wa ichire no atemu yede. Ewoho. Iti mwenye amosreda. Ene nipa bompaye pa. Nedie no mbompaye fa hon. Nipa dudu wa mbompaye ninyi na mbompaye fa. Enieme ye hunemu nema nkwa. Senebe ubenye sika. Ubenya yire. Ubenye kunu. Ubenya vise di kwa bruchire. Ube kutuwa mbompaye se radi humobom ye diboye ni jime nkwa. Ipa kakrebi. O bompa ya kese radi menyan kwa jie ti makuma mwevise kronkron ye ni ma ubiye ntumi unwe radi enye mebiye ye urukandi ya shishe makuma mwe nipa mfe ye ni unwe radi uhu ni nina fa yesu moja na uhuru ni nina na ti makuma mna makuma mwenye tise suchirema nipa kakrebi nebo sampa ye radi buwa mene mame hon kronkron tumi ya ngosrapa ame tumi diye dimerinse mwa ma mishe kirose mame humu ye nipa mpe sampa ye no bo brenwansi ubiya kanche se kandede de de de de de